0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.